0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, hoxe a noticia que cambia o tempo. Meteo Galicia indica que unha fronte tocará o noroeste nas últimas horas do día, deixándonos chuvia no litoral norte. E atención porque temos posibilidade tamén de treboadas no sur e parte oriental da provincia de Ourense. Este cambio de tempo tamén implica que as temperaturas, especialmente as máximas, irán baixando un pouco. Hoxe, ainda un pouco, Temos un incendio activo que nos leva directamente ao concello de Ponteareas. Os servizos de extinción estiveron a traballar arreo toda a noite neste municipio, tamén no veciño de Salceda de Caselas. Imos cos datos dos que dispomos a esta hora en comunicación con Onda Cero Vigo, en comunicación con Rubén Rey. Bos días, Rubén.
2: Bos días, o incendio comezou pasadas as 5:30 da tarde na parroquia de Cristiñade, extendeuse ata Nogueira. Falamos de Ponteareas, na comunicación oficial de Medio Rural, trasladada ás 10 da noite, a estimación de superficie queimada era de 40 hectáreas, pero dase por feito que evidentemente a afectación a esta hora será moito maior. O lume pasou ao municipio veciño de Salceda de Caselas, o fume perceptible dende toda a comarca.
1: E o incendio que agora máis preocupa aquí na nosa comunidade en Galicia. Aproveitamos esta comunicación con Onda Cero Vigo, saben todos vostedes que habitualmente hasta ahora facemos un percorrido pola rede de emisoras de Onda Cero para saber como experta Galicia. Pois, Rubén, como experta Vigo.
2: 19 graus a estora en Vigo, con bretemas, nubosidade baixa, chegaremos hoxe os 27 graus, que representan 9 graus menos que a máxima de onte.
1: Previsión, de baixada das temperaturas. Como espertamos en Ourense, con Paco Sarria?
3: 20 graus a estora. O BNG recuperou 6 anos despois a alcaldía de Viana do Bolo. A nacionalista Graciela Diéguez é ademais a primeira muller en acceder ao bastón de mando neste concello. O relevo na alcaldía, que recaía entón no Partido Socialista, foi froito do pacto entre socialistas e nacionalistas para que prosperara unha moción de censura contra o PP. Este pacto implicaba que ambas formacións asinantes repartíanse a alcaldía un ano cada partido. Para chegar a este acordo tardaron 2 anos.
1: De Ourense a Pontevedra, con Juan de Sola.
4: Ceos anubrados, algo de bretema na costa e 19 graus de temperatura, consecuencias da seca. Asentes de medio ambiente retiraron medio millar de peixes do río Os Gafos por falta de auga. A Xunta opta por reubicar a diferentes especies tras a alerta dos colectivos ecologistas por a aparición de exemplares mortos e tramos secos.
1: Unha das consecuencias da seca que estamos a padecer na Coruña, Fernán Roca.
5: Temos 18 graus e ceos anubrados, mesma situación en Ferrol. Un operario de obra tivo que ser trasladado de urxencia ao Choac tras sufrir unha parada cardiorrespiratoria nun andamio na Coruña. O accidente laboral ocorrido este pasado martes a unha do mediodía obrigou a coordinar o 061 Policía Local, Policía Nacional e Bombeiros.
1: En Lugo está Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 17 graus de temperatura. Esta semana comenzaron a aparecer os primeiros exemplares de carabelas portuguesas nas praias da Mariña Lucense. Foron detectadas nos areais de Yas en Foz, Lóngara e Arealonga en Barreiros e a Causa en Cervo. Este ano a tranquilidade do mar da costa lucense fixo que chegaran máis tarde que anos anteriores.
1: En Santiago hai néboas matinais, 16 graos a estora, a máxima prevista é de 29. Así se presenta este mércores en Galicia, con este cambio no tempo. Moi agardado para ver se se palía en algo a situación que estamos a atravesar. Xa saben, a meirán de parte dos concellos galegos están ou estamos en prealerta por seca. Unha treintena da demarcación Galicia Costa directamente en alerta. Temos concellos que xa se ven na obriga de empregar cisternas, por exemplo, o Concello de Valdodubra, preto de Santiago de Compostela, están botando man de cisternas de captacións particulares para poder encher o principal depósito de abastecemento municipal. O alcalde, Diego Luis Díaz.
7: Ese depósito súrtese de un manantial que está aportando moi, moi pouquinha auga, entón estamos traballando xa con esas cisternas que levan auga, e despois, pois tamén de xeito puntual, pois

0: acudimos a vivendas con traídas de auga particulares para poder suministrarles auga de algún punto de captación que temos. Cada vez imos tendo menos.
1: Poucos son os concellos, os menos, que aquí en Galicia non teñen prealerta ou alerta directamente pola seca. Seguimos de contado co relato da actualidade con Luis González no control de son. Seguimos.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, no dejes que a tu vida quede en estrada.
4: O auténtico verán galego non se mide en graos, mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: O ministro de Transportes, Óscar Puente, en entrevista para a Axencia Europa Press, confirmou o cambio de estrategia na expansión comercial internacional de Renfe. Vistas as trabas, dicía, coas que se atopan en Francia, pon a ollada en Portugal. Esto es alentado para Galicia porque significa que Renfe, pon o ollo, márcase como obxectivo a posible explotación comercial da futura conexión de alta velocidade Vigo-Porto, Lisboa-Madrid. Óscar Puente.
5: Vamos a intentar homologar los modelos 106 y 107 en Portugal. Son modelos además muy, muy adaptables al entorno portugués, que como saben en parte es de ancho ibérico, como España. Y bueno, pues estamos en la idea de homologar esos modelos allí para poder trabajar con ellos allí.
1: Reiteró una entrevista os prazos de esa conexión Madrid-Lisboa 2030, Vigo-Porto 2033. Polo demais, o Ministerio de Traballo impón unha sanción de 3,5 millóns de euros á Xunta polo programa de auxiliares de conversa, programa do Ministerio de Educación que implementa a comunidade autónoma. Hai comunidades que están a recibir sancións. A última, a nosa, como estamos a contar, Galicia. Critican as autonomías que a disparidade de criterios entre ministerios está a ocasionar estas sancións. Unha sanción que Galicia anunciou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, vai recurrir.
6: Isto é unha situación absolutamente anómala, demostra un descontrol absoluto por parte do goberno entre os departamentos, un sinsentido xurídico e un sinsentido educativo. Quen o vai a pagar son este propio programa, que é un programa de éxito. Como xa dixen, nos vamos a recurrir.
1: Tivemos nos sucesos un accidente laboral sinistro no mar. Faleceu un mariñeiro nas últimas horas de 61 anos, natural de Ribeira, nun accidente coa maquinilla do barco no que faenaba moi preto das Illas Cíes. Natural de Ribeira, o barco, iso sí, tiña porto base en Vigo. E tamén contra as 9 da noite tivemos outro sinistro, neste caso un home faleceu en Xinzo de Limia ao caer da súa bicicleta. Os servizos de emerxencia non puideron facer nada por él. Estase tamén a intentar explicar un pouco que o que puido pasar, se puido sufrir algún tipo de problema, de enfermidade e caer ou se foi unha caída fortuita. Imos tamén cos deportes. Lío en casa de por Alberto Gómez Barros, bos días.
7: Ola, bos días. A fractura social que hai no Deportivo tivo ante un novo capítulo co comunicado emitido polo club, en o que destaca a condena os insultos e as presións dirixidas aos seus xogadores e adopta medidas para protexelos, justificando deste xeito o veto ás preguntas a Chimo Navarro pasado lun rematado o partido ante o Elche sobre a situación na bancada. O tempo tamén de que tanto a Asociación da Prensa da Coruña como o Colexio Profesional de Xornalistas lle pedían ao Deportivo que respetara a liberdade de expresión no exercicio xornalístico. Apunta ademais este comunicado que o Deportivo sempre foi un exemplo de transparencia e proximidade coa prensa e seguirá sendo, aínda que onte o deportivismo enterouse do cese ou dimisión do conselleiro Vicente Fernández polo boletín oficial do rexistro mercantil. No Celta, Matías Vecino será operado da lesión de Xeonllo mañán xoves, e todo apunta que vai rescindir contrato coa entidade celeste. Balonmán onte xogouse a semifinal da Supercopa de Galicia en Pontevedra, gañou o Balonmán Coruña o Cisne 31-32 e agora xogará a final contra o Cangas Frigoríficos do Morrazo.
1: E un dato, porque temos a balanza comercial do mes de xuño. Galicia asina un novo récord exportador, 15.644 millóns de euros no primeiro semestre do ano, se facemos o cómputo de xaneiro a xuño, pero iso sí, tamén se incrementan as importacións. E agora vamos con noticias de comer da microeconomía. Luis Cerdeira.
8: Moi buenos días. Antes

0: Onda Cero Galicia.
1: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
2: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E paraguayo, 1,95 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo de barra Gouda Bon a 6,99 euros o quilo ou o paraguayo a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
6: Bos días, estamos yo a contar. Segundo pronóstico de Meteo Galicia, cambia lixeiramente o tempo, porque hai unha fronte que se está chegando a Galicia, que tocará o noroeste nas últimas horas deste día, deixando chuvia no litoral norte, e temos atención posibilidade de treboadas no sur, en a parte oriental da provincia de Ourense. Este cambio de tempo tamén implica que as temperaturas irán baixando un pouco, pouco a pouco, porque aínda hoxe temos temperaturas máximas ben altas. Veremos ademais esta fronte palía en algo a situación que estamos a atravesar na nosa comunidade pola seca. Imos

0: Monitorización semanal do nivel dos encoros, datos do Ministerio de Transición Ecolóxica, da media dos encoros, sempre insistimos moito, da media. Lara Vivero.
1: Buenos días, baixo nivel do encoro, dos encoros de media en relación a unha semana. Están ao 66,09% da súa capacidade, un 1,55% menos en relación á semana pasada, 4 puntos por debaixo do nivel do que estaban a estas alturas o ano pasado, un nivel semellante o da media da última década. Son os encoros da provincia de Lugo, de medios que están en peor situación, baixaron un 3,35%. E se nos fixamos en concreto nun dos encoros que máis preocupa, Eiras, provincia de Pontevedra, comprobamos que case non houbo variación con respecto a hai unha semana.
0: Bueno, insistimos moito en que isto é a media, porque despois pois a situación de cada encoro varía un pouco, de media. A Consellería do Medio Rural, polo demais, dá por estabilizado o incendio que onte a tarde comezaba en Ponteareas, Concello de Ponteareas, que tocou o municipio veciño de Salceda de Caselas. Imos cos últimos datos recompilados en Onda Cero Vigo por Sarai Posada.
2: O mapa do risco concentrouse onte na fronteira que une Ponteareas con Salceda de Caselas. Nese punto crítico, a parroquia de Nogueira reviviu os peores temores cando pasadas as 5:30 da tarde e con temperaturas de vertixe, o lume comezou a avanzarse en control ameazando a continuidade da masa forestal. Tras unha noite de enorme tensión, o incendio quedou oficialmente estabilizado ás 9:30 desta mañá cun balance provisional de 60 hectáreas calcinadas que, grazas á rápida intervención perimetral, contivo as chamas lonxe das vivendas, evitando desaloxos nunha xornada na que os propios veciños se embarcaron para manter os accesos despexados para as motobombas. A esta hora, a Policía Autonómica xa está a investigar as causas dun orixe que, polo de agora, segue a ser descoñecida.
0: Bueno, pois incendio estabilizado é o máis importante que tivemos nestas últimas horas en canto á superficie afectada. Tamén estivemos contando como tamén quedou controlado outro incendio na Gudiña, en este caso pouca superficie afectada, pero sí que se precisaron da movilización de moitos medios, tamén incluídos moitos medios aéreos, e tamén con contamos que quedou tamén afortunadamente controlado ese incendio que tocaba nas últimas horas, no día de onte, o Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Estaba localizado no Concello de Muiños, menos dunha hectárea, pero menos dunha hectárea que tocaban un parque natural. Unha das consecuencias da situación meteorolóxica que estamos a atravesar neste verán é que se están adiantando algúns traballos no campo. Isto xa o contamos tamén. Hai preocupación, pois, por exemplo, polo millo, polas forraxes. Contamos xa tamén como adegas de algunhas denominacións de orixe. Por exemplo, Valdeorras, a denominación de orixe, principiou xa oficialmente a vendima. A semana que ven arrinca oficialmente a vendima na denominación máis grande que temos en Galicia, a das Rías Baixas, denominación Rías Baixas. As principais asociacións de viticultores veñen de alertar que teme que os prezos da compra-venda de uva estén por debaixo dos custes de producción. Dende a SAGA, a Asociación Agraria de Galicia, estánse a unir a petición de que se extreme a vixiancia, é unha petición que fan a Xunta de Galicia, para que durante esta campaña de contratación de uva se garanta que as operacións comerciais se desenvolvan dentro do marco estipulado pola Lei da Cadea Alimentaria. Isto que decía Francisco Bello dende a SAGA en Onda Cero Pontevedra.
3: En canto a mão de obra, pues bueno, aquí todo mundo se busca a vida como pode, pues con empresas de servicios, con foráneos, con como se pode, decir, non hai outra, porque isto é, digamos, a lei da selva, casi xa para todas as actividades e todas as profesións, xa non só para a agricultura, ¿no? Pero por desgracia así é como estamos, a vida laboral é así, e hai que afrontar a vendimia, pois pues, xa digo, co peor risco de todos é que os precios non cubran os costes e que quede uva sin vendimar porque as adegas non a queiran. Eso é o peor que pode pasar na deo.
0: Falaba desa cuestión, dese prezo da uva, decía ese era o maior risco, e tamén das dificultades un ano máis, repítese ademais nas últimas campañas que están a topar para topar persoal que traballe na recollida da uva. O Instituto Nacional de Estadística publica esta mañá os datos de nacementos dos seis primeiros meses do ano. É un dato moi malo para Galicia, a nosa comunidade en a que porcentualmente máis descenderon o número de nacementos entre xaneiro e xuño, 6.353, isto é un 3,68% de baixada. Son 243 nenos menos que naceron en Galicia con respecto, pois, ao mesmo período, seis primeiros meses do ano 2025. Iso sí, é un dato peor que de 2025, pero no 2024 o certo era que naceran aínda menos nenos, así que, bueno, por tramos de idade, Fíxense vostedes, porque estamos a falar dunha caída dos nacementos moi acusada en Galicia nestes primeiros seis meses do ano, pero claro, un dato total, pero fíxense que por tramos de idade si naceron máis bebés en nais maiores de 45 anos. Naceron máis bebés en nais de 45 anos. En canto a falecementos, levamos en Galicia 19.923. Nótese como son bastantes máis falecementos que nacementos. 19.923 falecementos por 6.353 nacementos. Por eso insistimos, cada vez que damos os datos de poboación de Galicia, que medra a poboación pola chegada de persoas de fora. Non porque nazcan máis nenos, porque nacen menos nenos e, ademais, segue a morrer máis xente que nacementos. Bueno, 19.923 defuncións, aínda que, iso sí, son menos que hai un ano, 301 menos. Bueno, pois son datos que publicaba esta maña o Instituto Nacional de Estadística. Que onte a estas horas o que estábamos a contar eran os datos publicados polo Ministerio de Economía sobre a balanza comercial dos seis primeiros meses do ano, tamén as exportacións e importacións, que xa nos fixemos eco dos datos de Galicia, esas subadas exportacións, vende Galicia máis que merca, a pesar de que tamén subiron as importacións, puxemos a lupa no sector do automóvil, porque a pesar dos bons datos en xerais de exportacións, a evolución das exportacións dun sector tan estratégico como da automoción é negativo en Galicia. E hoxe fixámonos noutro epígrafe. Este non é exclusivamente o dato de Galicia, porque aínda non está desglosado por comunidades, pero, bueno, pode ser significativo, non? Aquí o deixamos. O dato das exportacións e importacións do Mercosur en xuño, interesante, porque xa saben que estamos a falar do mes íntegro, no que xa se pode, digamos, contabilizar o impacto que pudo ter ese acordo, ¿sabes? Acordo Unión Europea-Mercosur, que xa empezou, xa está en vigor. Bueno, pois ollo a estes datos, comparativa de xuño 2026, xuño 2025, con ou sen acordo Mercosur. Mercosur, atención, datos, xuño de este ano, España, Exportou España 429,9 millóns de euros, bueno, produtos por este valor. Mercou 1.110,3. Sí, sí, estamos a falar dunha diferenza moi importante. Mercosur. Como estábamos hai un ano? Xuño 2025. Vendíamos 429,3 millóns, produtos por ese valor. Mercábamos por valor de 665,6. ¿Qué implica esto? Pues que de xuño de 2025 a xuño de 2026, pues sí, compramos máis no Mercosur. Non perdemos máis, pero sí compramos significativamente máis. Bueno, un dato que tamén salientamos nesta maña dentro dese desglose, pode ser interesante para a reflexión, xa que falamos tanto do impacto, posible impacto dese acordo Unión Europea-Mercosur. Deixámolo aquí. Luis González estivo no control de son, agora quedan coas novas un tratamento máis próximo a vostedes. Grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
4: En familia, e ouro todo que reloce.
5: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E paraguayo, 1,95 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a mandarina granel primeira a 2,89 euros o kilo ou a tira de lombo de porco porción ou filetes a 4,69 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Suave, delicado, hecheo de tradición. Así é o queixo tetilla de Queixos Hipólito. Feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida. Coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: En carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,35 euros. Y espárrago blanco de Estapa la Huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros.
13: Gadis, en confianza.
14: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero, Lalín Deza, 98.6 FM.
15: 12 del mediodía, 33 minutos. Bienvenida, bien hallado.
16: Más de uno, Pontevedra. Juan de Sola, Onda Cero.

0: mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
1: Europa FM cumple 30 años y lo celebramos cantando. Llega 30 y canto. El concurso de karaoke donde no importa si afinas o si desafinas con actitud. Canta los temazos que te hacen subir el volumen. Demuestra que eres la estrella que solo canta en la ducha y gana una entrevista en Cuerpos Especiales. Entra ya en europafm.com y prepárate para dar el cante como nunca. Colabora Karaoke Media.
2: Primera semifinal el viernes 4 de septiembre en el Casino de La Toja. Infórmate de las bases del concurso en europafm.com o en Onda Cero Pontevedra. Colaboran Karaoke Media y Hotel Puente de La Toja.
3: Eso también tivemos concentración da plataforma Sosanidade Pública ante o centro de saúde, precisamente da parroquia de Ponte Sampaio, no, un acto, no, una convocatoria que tivo lugar a mediodía. Queremos saudar o portavoz, o voceiro da plataforma Sosanidade Pública e a súa vez tamén da Federación Castelao de Pontevedra, Juan Manuel Loureiro. Que tal, bons días?
4: Hola, moi bons días, que tal?
3: O porqué desta concentración? Exactamente, o especifique por qué en este centro de saúde.
4: Pues es muy sincero, vamos a ver. Desde este mes de agosto, este centro de saúde, que o Sergas también considera como un consultorio, pues da esa casualidad de que está pechado porque hay una persona que atende o teléfono, pero no hay servicio de ni de medicina ni de enfermería. Es decir, realmente non, todo isto é polas vacacións do personal, non é porque haxa nada extraño ni nada raro, sino que simplemente falta de previsión neste caso da xerencia do Sergas.
3: Parece que ademais este centro de saúde non é a primeira ocasión que forma parte desta problemática chegado o verán.
4: No, é que ese é o problema, é dicir, estáse convertindo nunha normalidade o que un centro de saúde que afecta a 3.000 persoas, digamos, de maneira continuada no ano, pero que no verán tamén se lle suma o tema dos peregrinos, ¿no?, que pasan por aquí, xusto por diante, necesitan facer curas e todo isto. Entón, claro, pois ao final acostumbran a pechar no mes de agosto. Entón, este ano xa non solamente foi no mes de agosto, que senón tamén foi no mes de xullo, pois debido a unhas baixas, unhas ITs que hubo aquí no centro de saúde, ¿no?
3: ¿Qué explicación o qué argumento pues expone a xerencia para llevar a cabo esta medida, esta modificación de asistencia y atención durante o verán en este centro de saúde de Ponte Sampaio?
4: Nada, a única explicación que da é que non teñen facultativos para sustituir ao personal nas vacacións. Entón, nada, pues non hai ninguna justificación a caso das ou das vacacións, non hai outro, non hai máis. Entonces, claro, non se pode normalizar algo que non é que desde o mes de marzo xa deberían ter previsto, non? Pero non teñen. Entonces, pois, é o que hai. Sin máis, non hai moito máis que decir. A prueba é que agora estamos diante do centro de saúde, é o único que hai un PSG que atende o teléfono dicindo ya a xente que pois que non poden atendelos, a que esta semana non pode ser. Entonces, bueno, pois é un pouco que o que temos é o que hai, non hai moito máis.
3: E por regla xeral, son aprazadas as citas, as consultas, son derivadas a outro punto do área sanitaria Pontevedra-Salnés. Exactamente, cal é a xestión?
4: A ver, o que fan, teóricamente, derivar ao centro de saúde Vixe Peregrina, que está en Pontevedra, que está a 20 minutos ou 25 de aquí, é realmente, claro, xente maior, que non teñen que moverse, algúns incluso teñen que pagar un taxi, e xe menos que, o que supón para un pensionista ou unha pensionista, pois meter pagar un taxi, tanto de ida como de volta, non? Entón xa me contarán, é dicir, se iso realmente é o futuro que lle queren a esta parroquia, que, repito, estamos falando dunha parroquia que son casi 3.000 veciños, ¿eh? Non é unha parroquia de 20 ni de 30.
3: Una situación que, como decíamos, ven precedida de outros veráns nos que tamén este centro de saúde de Ponte Sampaio experimenta ou sufre esta serie de anomalías na atención en xeral na área sanitaria pontevedresanlés. Excepto este centro de saúde, existe unha mínima satisfacción pola atención en este verano? Tamén adolecen outros centros e outros puntos de atención da mesma situación ou parecida?
4: Sí, a ver, que eso é un dos motivos por os que estamos a pedir a dimisión do xerente, porque, por exemplo, en Pollo teñen tamén problemas con médicos, en Barro problemas, en Catoira problemas, en Vila García problemas, digamos que toda esta zona, digamos toda a área sanitaria de Pontevedra está tendo unha problemática moi moi fuerte en todo, pero xa non é solamente no Brán, é decir, é no resto do ano, pero no Brán agrávase por o tema de que incrementa a poboación e todo isto, pero sí que toda a área sanitaria en sí está tendo problemas, claro.
3: Con respecto a este centro de saúde, como está dimensionado o resto do ano?
4: Nada, este centro de saúde de Ponte Sampaio ten un médico, médica, un enfermeiro ou enfermeira e un PSG. Entonces é o problema de... o que pasa agora mesmo... Solamente hai un PSG, non hai ninguén que atenda as persoas, é dicir, as persoas de Ponte Sampaio que enferman teñen que buscarse a vida por outro lado. Eso leva consigo incluso que había persoas que tiñan cita, que se lle cancelou a cita, e o que sucede é que non nos chamaron para darlle unha cita nova, sino que tuveron que volver a chamar, ou tuveron que volver a buscarse a vida, ou irse hacia Vigo, hacia Pontevedra, ás clínicas privadas, claro está, para que os atenda.
3: Ou utilizar... que é sempre o último recurso a porta de urxencias.
4: Bueno, eso xa se dá por descontado, claro, é que ao final o non ter atención primaria repercute nas urxencias, e as urxencias están masificadas. Entón, claro, ese é un dos problemas que temos. Despois se nos piden que seamos sensatos os veciños e as veciñas, que seamos sensatos, que non utilicemos as urxencias de maneira indiscriminada, pero ao final son eles os que te abocan a eso, non?
3: En resumo, este centro de saúde de Ponte Sampaio xa no parece que tería reconducción a súa situación, pese a esta reivindicación de a plataforma So Sanidade Pública, cara o mes de setembro, no que resta de verán, tamén afrontando o outono, que é un mes ou meses de certa dificultade por esa emerxencia do virus da gripe, que solicitades? Que se dimensione, se reforce a plantilla, por exemplo, en este centro de saúde, cales son as vosas reivindicacións?
4: A ver, nós o que reivindicamos sempre, non é de agora, xa levamos uns anos, é unha inversión real na atención primaria, porque isto, ao final, todo vai da parte económica. Se hai inversión, pois hai médicos, hai enfermeiros, hai personal sanitario, hai de todo. Que pasa? Que se non hai inversión, claro, hai un problema, porque non haber inversión, non as condicións dos traballadores, do personal sanitario, non é agradable, entonces non se queda e vanse. Claro, se hai inversión real dun 25% do orzamento do Sergas se vai á atención primaria, pois habría problemas, pero os problemas serían moito máis levadeiros, non?
3: Pues queda ahí esa reivindicación, esa concentración, esa petición de dimisión do xerente do área sanitaria Pontevedra Salnés por parte da plataforma So Sanidade Pública, con esta concentración ante as portas do centro de saúde de Ponte Sampaio por falta de atención, falta de persoal. Juan Manuel Loureiro, gracias por atendernos, moi bons días.
4: Nada, moitas gracias a vos. Ben, hasta logo.
5: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, en Pollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
6: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
7: Inspira profundamente. Siente cómo poco a poco la tranquilidad te invade.
8: Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Vigo, Pontevedra y Villa García.
3: Pues... Pois tamén, atención, o Concello de Poio, que ten casi todo preparado para despregar esa programación completa dunha nova edición da Festa do Mar que se celebra en este mítico Concello da Ría de Pontevedra a partir do 20 e ata o 23.

0: 3 de agosto. Omar e a súa xente son os principais protagonistas absolutos desta edición, que inclúe propostas destinadas a para todas as idades e todos os públicos ao redor da gastronomía, a tradición, cultura e tamén música. Programación estruturada en 4 bloques que queremos comentar, detallar ademais con un dos promotores desta reformulación desta festa do mar. Ángel Moldes, alcalde de Poio, que tal? Bos días.
1: Bos días.
0: Todo preparado, non? O casi preparado.
1: Bueno, exactamente, co casi, é dicir, nada, cos últimos nestes momentos pois están rematando que a instalación do Museo do Mar. Nos un pouco que desde a chegada do goberno unha das cousas que queríamos que da festa do mar é que non fora simplemente unha festa gastronómica. Eu creo que en Galicia hai moitas festas gastronómicas. Nos o que buscábamos era que unha persoa, un veciño, un visitante que se chegue á Plaza de Chousa, que se chegue con barro estos días, nos próximos días, pois que poida viaxar un pouco no tempo, que poida ver as distintas artes de pesca que existen, que poida ver cales foron as cancións que antiguamente nas tabernas cantaban os propios mariñeiros cando viñan despois da pesca, ou incluso os días de temporal que tiñan que agardar a non a faenar pois desas cancións, que poideran vir e que poideran comprobar como é unha batea, como en este caso pois caleo, que moitas veces por sobre todo xente que descoñece, xente que vende fora, lle sorprende ese sistema de cordas onde se enganchan eses mexilóns. Pois bueno, pois o que se busca en todo eso é na festa do mar, é dicir, unha, como ti ben decías no inicio, unha programación para todos os públicos, para desde os máis pequenos que poidan visitar todas as exposicións, que poidan disfrutar das actuacións, pensado en toda a familia. Despois aí no que é a carpa do museo, nós pois temos unha carpa habilitada onde ten distintas temáticas, pois este ano pois vai haber pois zonas pensadas no que son os bateeiros, con unha carpa casi a tamaño real onde van a poder ver todo un sistema de como van as cordas, como van os enganches, como van os mortos e os pesos que leva para que non se movan. Vai haber outra zona onde van a poder ver as artes de pesca que se utilizaban antigamente, van a haber unha exposición de culturmar de todas as embarcacións tradicionais e tamén pois van a disfrutar pois desde o venres, sábado e domingo, aquelas persoas que se acheguen pois de produtos da nosa ría, é dicir, vai haber tamén produtos de degustación, ademais de que todas as persoas que se cheguen a Combarro van a ter a máis de 20 establecementos hosteleiros de gran calidade, onde van a poder degustar produtos da nosa ría, do noso mar, e sobre todo cunha garantía que lle ofrecen o que son os propios hosteleiros. De igual modo, pois os xoves damos a inauguración a partir das 12, ás 7 da tarde, pois temos unha actuación pensada nos pequenos, que son os bolechas, e xa ás 9:30, pois temos un concerto de Xuntos pola Música con Antonio Barros e Elis Pardo. E xa para rematar o día, pois temos o concerto da Orquesta América, que bueno, que na nosa zona pois ten moito éxito e unha gran demanda. E xa o venres, pois nada, empezamos xa tamén coa Festa Mariñeira, algo que funcionou moi ben desde que nos chegamos e que quisimos implantar, que era a Sesión Vermú. A 1:30 teremos a Mosca Valiente, e a parte da Sesión Vermú, pois a xente que se chegue vai a poder ter unha degustación de produtos tradicionais. Xa pola tarde, tamén de moito éxito todos os anos, que a Canción Mariñeira, que vamos a contar eso con grupos como é o Orfeón de Pontus Betiris ou o Bobriga, donde nos van a trasladar no tempo con esas cantigas mariñeiras tradicionais, e que sempre é algo que a mí me gusta moitísimo, interactúa moitísimo o público, porque son cancións que coñecen e que a xente que ven xa de outros anos o que quere tamén cantar con eles e que quedan moi moi ben. E xa pola noite, pois o concerto de Depol, que nestes momentos pois son dos artistas no panorama nacional de moito éxito e que está tendo unha boa acollida, e xa para rematar a DJ Arrow, que tamén é un DJ da zona de Combarro, que queremos contar con artistas locais, xa para rematar a noite. E o sábado 22, pois eso, seguimos coa apertura da Carpa Museo, se inicia pois algo tamén moi importante, que un piar da Festa do Mar, que é o encontro das embarcacións tradicionais, onde vamos a poder ver dornas, galeóns, surcar todo o que é a ría de Pontevedra, o entorno da Illa de Tambo, con distintas regatas, como pode ser a regata de Pamplina Remo, como pode ser a proba puntuable tamén para a Copa Morling de dornas de regata, e que vai, pois eso, toda a xente que se chegue xa desde a altura da Pinela vai a poder comprobar na ría de Pontevedra pois como esas embarcacións tan antigas e tan tradicionais, con distintos tipos de vela, pois van a poder ver como navegan por toda a ría de Pontevedra. E xa pola noite temos a Café Quijano, creemos que é un concerto que ten un moi bo directo, e que creo que pois pues, en este caso invitar a todo o mundo pois pues, que veña a disfrutar do que é a música en directo, que creemos que bueno, nos é un dos concertos que nos apostamos moito polo concello e creemos que vai ser un directo moi importante pola música que producen e sobre todo un pouco polos artistas xa do, de cunha cun caché xa importante e na tradición do pop español.

0: E sábado domingo, para pechar, temos os fogos de lucería, unha actuación de Panorama City e tamén pois a sesión vermú con unha das charangas máis importantes de Galicia, que son los Tamega, da zona de Ourense, e tamén con degustación de produtos tradicionais. Un pouco que buscamos é todo eso, é dicir, que cunha persoa ou un visitante que se chegue con barro poida disfrutar polas rúas, poida haber ambiente pola rúa, vai haber pasarrúas como poden ser con máis cantos, que tamén é moi vistoso, charangas, van a haber embarcacións tradicionais surcar os mares, van a poder probar produtos típicos da nosa terra, van a poder comer en máis de 20 establecementos hosteleiros que temos na parroquia de Combarro, e sobre todo pois van a poder pasar un fin de semana distinto para toda a familia, desde os máis pequenos, con actuacións de masia, obradoiros, e como non, con concertos pois bueno, de un caché importante. E sobre todo tamén hai que recordar que son de forma gratuita para que poida disfrutar todo o público.
1: Esta edición, a edición do Mar, chega a súa 30 convocatoria, non? A celebración do 20 ou 23 de agosto. Ten algo especial esta efeméride, alcalde, este aniversario?
0: Pois sí, este 30 aniversario da Festa do Mar é algo que a min sempre me preocupaba, e nos queríamos que a Festa do Mar non fora simplemente o nombre mar, sino que todo o seu contido nos introducira no mar. Eu quero agradecer pois este ano que hai incrementa esa colaboración, cada ano se van incrementando todos os colectivos, e este ano volvemos a sumar novos colectivos, por exemplo, o Obradoiro Aixola de Marín, que nos vai facer unha aportación de maquetas, de embarcacións, e eu creo que unha das grandes características e singularidades que ten a Festa do Mar, e que non todo o mundo pode presumir en festas moitísimas gastronómicas que hai en toda Galicia, que é unha carpa museo dunha calidade exquisita, é dicir, todas as persoas que visitan o recoñecen, é dicir, temos exposicións fotográficas dun combarro antigo, de mariñeiros da zona. Colabora en este caso pois Culturmar cunha exposición fotográfica moi importante, o Ateneo Corredoiro Combarro cunha exposición fotográfica, o Museo de Mar de Galicia de Vigo, que todos os anos nos fai unhas donacións moi importantes tamén de maquetas, de exposicións fotográficas, e por eso eu invitar a todos os visitantes que veñan, pero non só que veñan pensando en que veñen pois unha festa onde van a degustar un produto, sino que van a vir unha festa onde se van a introducir, onde van a mirar distintos tipos de arte de pesca, onde van a encontrar nesta carpa, que a min é algo que me encanta, mariñeiros xubilados que lle van a explicar os máis novos, incluso os visitantes, porque eles traballaron con esas artes e lle explican como funcionan, cal eran unha das súas problemáticas que tiñan estas artes, cal eran os beneficios que podían ter, e é moi bonito ver como interactúan distintas xeracións e como dan traslado do que era a vida no mar fai moitos anos a do que é na actualidade. Por eso creo que calquera persoa que se acerca con barro, creo que non vai a pasar, en este caso, pois creo que vai a levar unha experiencia única e sobre todo distinta, e sobre todo vai a levar pois esa sensación da importancia que ten a economía do noso concello, o mar e todo o sector.
1: É dicir, que podemos certificar que a Festa do Mar cambiou, mudou de filosofía, cambiou esa pel de festa gastronómica para convertirse en un auténtico escaparate, en unha promoción da cultura do mar.
0: Exactamente, nos, desde a chegada ao goberno, unha das nosas que teñamos moi claro era que queríamos escapar do formato festa gastronómica, porque, a ver, había unha cousa que eu non acaba de entender. Si nos facemos esta festa é para contribuir ao desarrollo socioeconómico do noso concello e da nosa parroquia. E eu era algo que non entendía, como dunha festa das que máis presuposto ten o concello, en vez de facer unha aportación aos restaurantes, o que nos podíamos encontrar ao chegar ao Combarro era cunha carpa totalmente ateigada de xente degustando produtos nunha carpa, e resulta que os nosos establecementos estaban baleiros ou sin xente nas súas terrazas. Logo, nos eso mudamos nos últimos anos. Nos o que queremos é que os locales de hostelería funcionen, que os bares traballen, que as tabernas funcionen, e que a xente que veña a disfrutar a Combarro, si quere comer, vai a ter máis de 20 establecementos, que é unha cobertura moi importante, son empresas que paguen impostos todo ano, e non parece moi lógico que nunha semana tan forte como esta semana de agosto, que o concello instale unha carpa no medio dunha praza, que veñan empresas incluso de fora do concello, que se leven os cartos e os recursos, e resulta que os nosos restaurantes estén sin xente. Logo, nos o que mudamos foi eso, quisemos que a Festa do Mar tuvera máis un contido cultural, quisemos apostar máis polos concertos, polas actuacións, máis por unha carpa museo que poden visitar e que a xente quede impresionada, incluso ven xente de outros concellos que nos felicita, incluso os propios conselleiros que cando veñen dicen que é algo que eles percorren moitas festas por todo Galicia e que non se atopa ninguna festa, un museo de tanta calidade e que a xente poida visitar, e sobre todo que poida ofertar unha exposición de tanta calidade. E a partir de aí, pois eso, nos o que buscamos é todo eso, a promoción, a gastronomía, a tradición. Certo é que nas jornadas da mediodía

0: día tamén vai haber, van a poder ver como se cociñan estes produtos, van a poder facer pequenas degustacións, pero eso, é dicir, o noso piar non é facer unha festa gastronómica, o noso piar é que a xente veña, que disfrute, que leve e que se poida interiorizar no que é a vida no mar, que vexan esas embarcacións surcar pola ría de Pontevedra, que vexan esas embarcacións varadas, que teñan unhas explicacións de mariñeiros, que desde aquí quero agradecer tanto o Clube Mariño de Riboa como as cofradías que colaboran moitísimo e lle encanta estar ali dando explicacións de como son os nudos mariñeiros, cal é o motivo de utilizar un arte de pesca ou utilizar outra, cales son as vedas, é dicir, e creo que eso para min é o que me gusta da Festa do Mar, que a xente que se chega a Festa do Mar non venga unha festa gastronómica, sino que venga un espacio a un museo aire libre donde van a poder disfrutar dun evento tan importante e sobre todo van a poder levar algo que nós temos con moito orgullo, que é o mar e que é un soporte económico moi importante para moitas familias no noso concello.
1: Claro, ten todo o sentido. Si simplemente focaliza a Festa do Mar na degustación, non están explicando toda a trazabilidade que nos leva ata esa degustación, alcalde.
0: Efectivamente, decir, unha persoa que estos días veña a Combarro, que veña a Pollo, vai a poder ver na ría de Pontevedra como están as mariscadoras recollendo o que son as ameixas, os berberechos. Vai a poder quer si quere, vai poder achegarse a Lonxa de Campelo, vai a ver como se produce, en este caso, unha subasta, como se produce, en este caso, pois despois a depuración deste propio produto, vai a poder facer unha degustación e, sobre todo, vai a poder comprobar de primeira man polas protagonistas, decir, que son as propias mariscadoras e mariscadores, e que lle van a explicar a dificultade que teñen ou non para recoller este produto, decir, incluso iban a explicar a mortalidade que pode producir pois a agua dulce durante o inverno nestas rías, decir, as problemáticas que existen, e eu creo que para min particularmente, e o equipo de goberno, é algo que nos preocupaba e que nos gusta moitísimo, que a xente que veña poida interactuar directamente cos mariñeiros, cos bateeiros, por eso a inversión é importante que facemos nesta carpa museo, que eu desde aquí invito a todas as persoas que poidan vir, porque van a ver a escala, por exemplo, unha batea, hai moita xente incluso propia de aquí de Galicia que lle sorprende porque non sabían como era o sistema, por exemplo, para enganchar os propios o mesilón nas propias cordas, lle van a explicar a mortalidade que pode producir agua coas temperaturas tan altas que tuvemos este ano que pode traer para o propio mesilón, es decir, e todo eso pois é gracias a eso, a colaboración con tantos colectivos que están ali e que de forma permanente pois lle explican aos visitantes, aos veciños, a todas as persoas que se chegan a esta carpa museo, e que eu creo que é un orgullo para todos nós, para as cofradías, para a Asociación de Misiloeiros, para o propio Museo do Mar de Galicia, para, por exemplo, o Obradoiro Ainsola de Marín, para Culturmar e para o propio Concello de Pollo, que toda a xente que veña pois poda viaxar no tempo e mirar, por exemplo, como se pescaba pois fai máis de 100 anos e como mudou agora as artes de pesca. E creo que eso é moi interesante. E creo que é o que fai distinto a Festa do Mar respecto a calquera outra festa gastronómica que podemos disfrutar en Galicia e que teña unha calidade extrema. Pero non repito, non apostamos pola gastronomía, sino que apostamos pola cultura, pola tradición e, sobre todo, por poder trasladar o que é o mar no Concello de Poio.
1: Plaza da Chousa, Consunto Histórico de Combarro, Festa do Mar, 30 edición do 20 ou 23 de agosto, é dicir, en cuestión de horas xa estamos inmersos en esta nova festa. Alcalde, un detalle, como sigamos así, vai a ter que poñer un contador no Consunto Histórico de Combarro para poder acceder, porque está teigado de xente,
0: Sí, decir, é un ano importante de visitas, decir, hai que recordar tamén que as persoas que veñan, nos desde a chegada do goberno, a problemática do estacionamento, o noso compromiso era facer nun mandato máis de 1000 de plazas de aparcamento, vamos, decir, no segundo ano tiñamos máis das 1000 plazas creadas. Hai que recordar que vamos a ter no entorno do Colexio de Chancelas parques disuasorios, no entorno da seca, que van a poder vir camiñando por todo o borde da ría de Pontevedra. Temos un aparcadoiro ao lado do centro de saúde con máis de 7000 metros cuadrados para poder aparcar e despois temos tamén o parque, en este caso o porto da Canteira, que tamén vai a estar aberto e controlado para poder utilizar. Certo é decir que cada vez máis son os visitantes que se achegan ao noso concello e para nós, bueno, benvidos sexan, pero sobre todo eso, que buscamos é que sexa un turismo sostible, que haya unha boa convivencia entre visitantes e veciños e veciñas, e creo que eso se está conseguindo, que a importancia que ao final é a convivencia entre todos, entre a hostelería, entre a veciñanza e entre os visitantes, que é o segredo de poder manter no tempo e que podamos disfrutar dun entorno único como é o Consunto Histórico de Combarro.
1: Sí, pero este ano recoñecerá que estamos incrementando esas cifras de visitantes.
0: Sí, efectivamente, decir, as cifras son moi boas, decir, nos estamos rodando este mes de agosto 100%, e eso que nos, en este caso, pues tamén nos marca o follo de ruta para poder